tết thay lực nghĩa tổ chức mê UNESCO. Nếu bên nền mộc nôn bà tế bà rừng, nàm bây xin nào xong đạc nơi chút xìm chô tương nông bà chi xâm bạch nơi bê kà tạp phòn bì phục mà nông sử dịch tất tạm bà chi rộ bọc con trái xin lạc xìm. Đây nơi bên đại phụ tế hiên chào xìm tổng lẽ cổ bây nơi bòm bây bòm phai nơi bà sát bà phì hì. Đây chỉ bê kà tạp phòn nơi bì phục lúc tổ tù xô nơi bàng bà sát rộ bọc chi rộ bọc khmai. Thầy chà mơ UNESCO vì sao lại bẹp nà khi nhóm bên school UNESCO cho bạn nà nơi khăn lông cả để riêng trong nơi scenario cho mùi nâng bà tế thái bê bà chạm bán sắp ngay nì bộ sắp cho cứ thà mần ách nâng thuốc bên à vây mần chết khám hạ kì nê hào đầy dương khơi ẩm bì lập bíp nê mần chào bịa chai chơi tới chơi chơi cực mà chụp bài thằng ô nơi lưu bì phục lộ ai bị phục lúc tờ tù xóa thả chìa ở rộp bò. Mình men chìa rộp bò Campuchia, chìa rộp bò bà tế thái. Kể thơ đôi chân này, ta UNESCO, vì mình kết ẩm bì rộp bò bà tế Campuchia rứ. Và đôi chân này, chả bà chìa phòn phèng mặt đồng tiệt hơi, xa kê na, trái kết cú xa chết mây. Vâng bà thô đây bà tế xâm rạp bà tế Campuchia nâng xâm rạp chấm mùi UNESCO nó viết tay chế giang nà tờ vinh

Dương mến đăng thả ảnh ưu tin chứa mùi nâng phát dịa nâng cả nạc bà tế phù rùm ôm đâm nà chanh bì chôn hoa ạ bùch trò xong cà răng rộp bò con tọp ạc à bà tế thay đàm bây bòm bình tù xin nạc cách chếp lời ca nơi tì krong bà rì bà tế bà răng nì chế chương hoa mùi đầy chương ạc cắt xong qua thả ta ảnh ưu tin bà rộp bạch ạ bây khá chẳng bùch bà tế bà răng nâng ơn cả UNESCO bằng chạy tha xìm bên ní dọc chất tục nặng đau tờ lơ ca phía xa chờ mùi nấy dụ ở tâm trái xìm chờ mùi bà thiên niên tập đầy mà khóng tẹt tông nâng chấm đuôi chờ mùi bà tế Campuchia nơi tì krong bà rì bà tế bà răng chạp bị thang ai tì mà phay bì mà phay bùm bà khai ưu sập hiệu chạm bì bòn mà phay bùm mùi ưu đâm xuân này ai xô mệt bùm trọt mê bà chìa ca nê bà chìa ca n nếp xoắn tích sốc tây khăn ông ISOC cử phânay mùi nây kết đặc bật phú nâng tờ tuôn khâu trái chấm phố xoắn tích sốc nâng cả bà môl nây bọn miên sớp ca xâm ngắt rộ bọc lụt nơi dụng ở tâm trái xìm khăn ông ổng lông bêl để thuê tâm nà tờ căn nây bật tế cả ràng ai ưu đâm ạ đùl bùn tha chá rắn nây mần trái cơ xuống ca phía chiếc xìm nâng ạ kẹt mê bà chìa ca con tọp ạ ca sạch sàn còn thì mê bà chìa ca con tọp này ạ ca thái bàn châu rùm đàm bây xoa cùng bộ kê chanh đâm nà nơi ngay tì mà phê bì khai bàm chân nàm bì bàn mà phê bà mùi mơ đâm răng nơi tì krong bà rì bà tế bà răng.